0: BTS med sin låt Swim, og vi i gang med tre timen. Vi skal snart ta turen ut. Vi skal få en liten uteguide etter Kygo Jo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.